Ezawa, wanok radio buldu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio buddu. Wetu kila kumia kabimu